0: I tak jak ne došli ima celno i pečali sigurno. Možeš da kažeš deka tuga ima topče, a možeš da kažeš deka tuga nema topče.
1: Neka vidim.
0: Ti videli gospodine, kada je topče to?